Vi tar hørst en antakt her til bort støynen. Ja. Her glemte vi så lukket som at tentra, slett jeg mange, nesten sånn. Har du en antakt her til bort støynen, og så har du blått græs i rom og i fengehuset. Så det nek godt å høre i morgen, og man løter så før du høre. Så får vi Finnbo og Poulsen som gjest, og han får fortelle om Louis Chasser, som er Jesse, Vittsporen Chasser. Men jeg husker jeg om å lese noen vers i Bibelen, om Isaias øyne og trusk, det er nok så kjent vers. Og til det vi gjør i her linten, til det er akkurat bådskaper til at bo herren til dere mennesker. Bære vi som frelst, og de som ikke kjenner han, han fri ødel. Og jeg sier at øynene som ikke åstender, «Ante herrens herrens ive mer, av tog at herren hever salva med, at bære ei mjøkken glede på. Han jo sendt med vi grøyen til torra, og jeg har sånt brått i hjerte, at bo av fengen fralse og bonden, at de skulle slippe leis. Jeg kunne gjøre nei er herrens, og hender det gods åkere, at trøste ødel og syrke.» Att jag var tajmen och sion som syr tja hövupröj i stegen för öskon, glädje och olje i stegen för sorg, lovsångsbona och i stegen för mötläsan anta. Det skulle vara röpt rätt för er öjtjur, plantor herrans, honom till dörd. Och detta är profetera om Jesus, det han som kommer vid glädje på honom. Och detta är nek 100 är en Jesus verer fötter eller kommer i hajmen, men detta profetera om han och Jesajas att han kommer at boa ei mjög glei på og at senda grøying til okkon som hava sånt blått hjärsta og at boa fengon fralsi og bonnon at hei skulle släppa leis han kommer faktisk vi frelse og vi grøying til okkon og hette galvand i ennå det jeg tror otroligt hoks om at dette er flere tusen år siden jeg skriva og båskapen er i samme og er det nægast man bruk for det så er det nøkron som ikke brøytes og ikke vikast og til bådskapen om han brøytelig og uvitelig og han en seam i alt det ikke det som tar blått græs syndrom, Paulus sitt fengelse og allikevel kan han glias og tror jeg at han ikke bunden selv om han fengelse så kan han glias og være fralser og i andan og han kan ta i vi tar var god i okra livet så kan ikke få okken at vi frals i hånd hva ikke deg eller liv kan skille okken fra ja, vi tar at høre en sangatræt og ta Holy is the Lamb of God og til Oslo Gospel Choir.

0: Jeg var så heldig i mandags aften at gå ind på DR TV, og der kom jeg lige en udsendelsesrække, som hedder Alternativ Behandling Virker Det? Og til min store glæde så jeg min gamle gode ven, Hans Berntsen. Og nu har jeg så ringet ham op i Aalborg. Hans, hvordan kan det være, at du var med i den udsendelse?
1: Jamen, nu siger du gamle gode venner. Altså, vi har været venner i mange år, men jeg er jo ikke gammel.
0: Nej.
1: Præben, det skal jeg fortælle om, fordi det er sådan en lidt længere historie, som jeg godt vil fortælle både dig og lytterne deroppe. For over et år siden blev jeg kontaktet af Lasse Spang Olsen. Han er meget, meget, meget kendt i Danmark. Egentlig var han mest kendt som stuntmand, sådan en, der medvirker i alle mulige scener, der er umuligt. Sprang ud fra tredje etage ned på taget af en bil og så videre. Men noget af det, han er mest kendt for i dag, det er at lave tv-programmer, hvor han går meget ind i specielle områder. Og da han så sidste år besluttede sig for at lave et program omkring alternativ helbredelse. Og der ringer han og spørger, om jeg vil deltage. Og så sagde jeg, jamen selvfølgelig vil jeg det, fordi det er jo derfor, jeg rejser rundt og holder møde. Det er fordi, jeg vil gerne fortælle noget om det, jeg tror på, det jeg står for. Og det betød så, at i april sidste år, april 2014, kom han ind på et møde i København, hvor jeg talte, og han var der med sit kamera og det hele, der skulle optage. Og han var egentlig ikke særlig fokuseret på det, jeg sagde, men det, der var interessant for ham, det var at se, da forbønden begynder. Og så der var jo en lang kø, og han stod lige ved siden af min stol, og der sidder nogen over for mig. Så sidder der pludselig en lyshåret dame på, ja, eller piger, ikke man siger, når man er sidst i 20'erne. Hun var meget, meget skæv, havde en 3-4 cm forskel på benene. Og jeg beder for hende, og i samme øjeblik, det glider på plads, så siger hun med høj røst, og han trak mig slet ikke i benene. Og så fortæller Lansen til mig i samme øjeblik, at hun rejser sig op, så siger han, det var min datter. Og det var jo noget af en overraskelse. Og så siger han til datteren, ved du hvad, nu er det altså dig, der tager kameraet, nu er det dig, der skal filme det, der sker. Og så stiller han sig selv op i køen. Og det er klart, med det job, han har haft, så er hans ryg jo fuldstændig ødelagt, og han var meget, meget skiv. Men han er også en typen, som har studeret meget omkring det her med helbredelser. Så han siger, at der er også noget, der hedder placebo-effekt. Altså det her med, at hvis man tilstrækkeligt nok bilder sig selv noget ind, kan man måske tro, det virker. Og så sagde han, jeg udelukkede fuldstændig det, fordi jeg ville simpelthen ikke sidde og bilde mig selv noget ind, der ikke kunne. Altså, så han er

0: fuldstændig af for det her med placeroen. Og det andet, han sagde til mig, det var også, og hvis han begynder at trække i mit ben, så skal jeg garantere for det, for han ikke lavede det. Og så holder han jo begge benene op, og der var jo også stor forskel på dem. Og jeg beder lige så stillere, i Jesu navn, sæt det her på plads i samme øjeblik, der sker det. Og jeg vil have ønsket for jer alle sammen, I kunne have set hans ansigt. Han var fuldstændig modløs. Og så siger han til mig, Hans, er det så det hele? Så siger han, Lasse, om det her det er det hele, det ved jeg jo ikke noget om. Det er jo spørgsmålet for dig. Altså, hvordan har du det? Altså, hvordan har du det med troen? Jo, det synes han, han havde. Og så siger han, Lasse, har du Jesus i hjertet? Ej, det var han nu ikke helt sikker på, han havde. Og så siger han, er det så ikke det, vi skal bede om? Jo, det er det. Og så bad vi om, at han må få Jesus ind i hjertet. Så rejste han sig på stolen igen, og stillede sig op ved siden med ham, og skulle filme de næste, der kom, der skulle bedes for. Og så efter et par minutter, så sidder der pludselig en kvinde foran mig, der havde en 4-5 cm forskel på benene på grund af den her skævhed i rygsøjlen. Og så tror jeg, Helligånden taler til mig, det ved jeg. Så siger jeg, jamen nu har Lasse jo Jesus i hjertet, så kan han jo lige så godt bede. Og så er jeg jo fra modet, så siger Lasse, nu skal du høre han, du har jo Jesus i hjertet nu, så kan du jo lige så godt bede, som jeg gør det. Og han kiggede lidt, men han var med på den. Så jeg rejste mig fra stolen, jeg sad på, og han sætter sig ned, løfter benene op, og der er den her store skævhed, så det er jo tydeligt at se. Og så da han sidder med benene der, så siger han til mig, Hans, hvad skal jeg lige sige lige nu? Så siger jeg, jamen jeg synes, du skal sige, Jesus, sæt det her på plads. Og så siger han, Jesus, sæt det her på plads. I samme sekund, så ryger det på plads, og hun var fri af de smerter, hun havde. Og ved I hvad, kære lyttere, han havde haft Jesus i hjertet 3-4 minutter, så beder han for den første, der bliver helbredt. Og jeg må bare sige, efter det, der har jeg godt nok tænkt meget på, hvor lidt har vi som kristne egentlig levet op til det, Jesus han sagde, vi skal bare lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Der sidder garanteret mange lyttere nu, som har været frelst i massevis over, som aldrig har bedt en personlig bøn for en syg. Jeg må bare sige, se og kom i gang. Fordi det er ikke dit ansvar, at det sker. Det er Jesus, der giver opgaven, at vi skal gøre det. Og nu har jeg været leder af mange virksomheder, hvor jeg har haft mange medarbejdere, og jeg ved, at noget af det mest tåbelige eller idiotiske, jeg kunne gøre, det er at bede mine medarbejdere udføre en opgave, jeg ikke samtidig giver dem udrustning til, de kan lave. Så når Jesus beder os om at gøre det, så er det hans ansvar, det sker. Det her, det resulterede i, at Lasse Spang Olsen, han sender en mail til mig, hvor han skriver en masse om det her, og hvor han blandt andet skriver, den oplevelse forandrede mit liv. Og det var faktisk det, der var baggrunden for, at han kontakter mig så senere, og siger han til mig, Hans, jeg beslutter mig for at lave 6 nye programmer. Har du lyst at være med igen? Så siger jeg, selvfølgelig har jeg lyst at være med igen. De her 6 programmer, som nu er blevet sendt her i Danmark fra 20. april og så frem af 6. mandagen. Og det var så delt op på en lidt anden måde, hvor det var forskellige alternative behandlingsformer. Han er jo stadigvæk journalist, og som journalist, der skal han behandle alle varianterne. Du kan ikke bare sige, jeg tager terapi til parti på det ene eller andet, uanset hvor overbevist han er, for det skal han ikke præsentere det. Han skulle igennem alle de forskellige med pendulering og ditten og datten, og jeg ved ikke det hele. Men så skal vi lave et program, det jeg skulle være med i. Og det blev lavet, og det meget af det blev optaget nede i Vejle den 11. januar. Og der kommer Lasse Spang Olsen med en fotograf, mere de to. Og så har han en professor med, og så har han en overlæge med. Og overlægen og professoren, de har et professionelt scanningsudstyr med. Og så kunne vi tilbyde dem, der skulle bedes for, de kunne gå ned og blive undersøgt af overlægen og professoren, og blive scannet. andet, inden de blev bedt for, og så kunne de komme tilbage og blive undersøgt igen. Hvordan har det virket med forbønnen at blive scannet igen? Hvordan ser det ud nu? De udvalgte så fem, men der var mange, der stod købt. De udvalgte fem. Af de fem, der var der kun fire. Af der var det fire af dem. Der kunne man ikke se på scanningen, hvad problemet var. Men man kunne sagtens konstatere, når de rørte ved dem, at de tydeligvis havde stærke smerter. Men den femte, hun havde en meget, meget kraftig hævelse i sit venstre ben. Og overlægen der med, han var gigt overlæge, og han siger, det her, jeg gik, der er noget der, og det er under i meget stor far for at skal have opereret den hoft. Og de scannede hende jo, og så havde de spillet på scanningen, og de fem kommer så frem og bliver bedt for. De fire, der havde smerter, de kunne alle sammen gå tilbage og sige til den overlægen og professoren, smerterne er væk. Men hende med scanningen, der kan jeg godt sige dig, at de fik overraskelse. Da de scanner hende, der er bare hævelsen væk. Og det var jeg lidt ked af, at det lige præcis det her ikke kom med i TV-programmet. Men det er jo ikke os, der fører saksen og klipper det til. Men scanningen, som før viste, en halv time før viste, en kraftig hævelse, viste nu, at hævelsen var væk. Og Lasse, han interviewer jo så professoren og overlægen i dag efter og siger, jamen, fordi hun går 15 meter op ad gulvet her fra scanningen, og så, kan det gøre, at det forsvinder? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke muligt. Jamen, kan det forsvinde, fordi Hans Berntsen bare løfter benet op? Nej, det er helt umuligt. Jamen, det er jo forsvundet. Ja, det må de jo konstatere. Er vi så enige om, det er en anden kraft, der har gjort det? Ja, det var vi så enige om. Og så, da vi var færdige med det, det var faktisk det, der skulle have været med, så siger overlægen nede fra Aarhus til mig, han sådan lidt udenfor det her egentlig, jeg har faktisk en patient, der kommer til mig. Hendes arm er i den situation, at jeg kan ikke forklare det lægeligt, hvad det er, men der var noget tilløb til arm, som var tilstoppet, og det betød, at armen, den kunne ikke vokse videre, og muligvis kunne de amputere armen. Og lægen havde opgivet, de kunne ikke gøre mere for det. Så siger han til mig, Hans, må jeg tage hende med næste gang? Jeg siger, det må du da. Så hun kom en tur til Aalborg, der beder jeg så færende op i Aalborg, hvor de scanner hende, samtidig med, at jeg beder for hende. Og da jeg var færdig med at bede for hende, så viser scanningen, jamen der er jo ikke sket noget. De kunne ikke se noget på scanningen. Mm. Men da hun rejser sig op, så siger hun, jeg er sådan set ligeglad med, hvad scanningen siger. Jeg kan mærke, der er sket noget i min arm. Og hun var jo med i det her program. Og hun fik det godt i en lang, lang periode, kunne gøre mange ting, hun ikke kunne gøre før. Så fik hun lidt problemer igen, så kommer hun til et nyt møde mere, hvor jeg igen beder for hende. Og siden da proklamerer hun faktisk, at hun har været smertefrit og har fungeret fuldstændig normalt. Og så spørger de hende jo efter flere gange undervejs, hvad var det, hun troende? Nej, jo, det var slet ikke, og jeg troede heller ikke på, at det kunne hjælpe, fordi nu havde hun jo prøvet alt muligt andet. Men det, der glæder mig allermest ved det her, det er bare hendes kommentar til sidst. Nu tror jeg på Jesus, fordi det er hans navn, der hver gang bliver nævnt, når der skulle ske noget godt for mig. Ja. Så hun har fundet ud af, hvor kraften var, hun er lukket op for Jesus. Og det er jo sådan set det, der er hele formålet. Når jeg rejser rundt og har gjort det i 33 år, så vil jeg gerne bede for folk, der er ondt i albuen og ondt i ryggen og har andre mærkværdige af den slags ting, ikke, som kan være slemme nok. Men det primære mål, det er det, at mennesker åbner hjertet for troen og for Jesus derind. Og her så kan jeg lige slutte af som det sidste, så skal jeg nok runde af. Og det var overlægen dernede fra Aarhus, som havde sendt hende her op til mig, der med den her dårlige arm. Han siger, jeg har aldrig oplevet så mange glade mennesker gå fra min klinik, som jeg har set, der er gået herfra i dag. Så det virker det med Jesus.
1: Ja.
0: Og det virker ikke bare på helbredelse, og det er jo det, de bliver glade. Det er jo ikke kun helbredelsen, der gør glade. Det er for, at man finder ud af, at livet er noget andet og noget mere end det fysiske. Altså, vi er jo i en krop, så længe vi er her, og den ved vi jo alle sammen, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi ikke være i den mere. Men det er derfor, skal vi selvfølgelig forsøge at have det så godt som muligt, og det ønsker Gud jo også, ellers ville han jo aldrig bede os om at gå ud og bede for den.
1: Mm.
0: Men det primære, det er, at vi får fat i det, der skal bestå, også den dag, vores hylster, vores læme, det dør, og det er der kun en vej til det, gennem troen på Jesus.
1: Ja. Der er en sekvens også i udsendelsen, som jeg synes er uhyre interessant, det er, at den der dame med armen, jeg tror hun hedder Lisa, hun får sådan en hjelm på med alverdens elektroder.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så skal der bes over hende. Først det er sådan en placebo-bøn, hvor jeg tror det er Lasse, der beder den.
0: Ja, ja.
1: Det er bare sådan helt med almindelig snak.
0: Ja.
1: Og så kommer du ind og beder en bøn. Og så ser de, så ser man scanningerne bagefter på i programmet, hvor der er, som den ene overlæge siger, jeg tror det er professoren, der siger det, der er markant forskel, for når du beder, og når der bliver snakket.
0: Det er helt rigtigt for dem. Det er godt, du minder mig, at det er jo det, jeg havde glemt i hele bremsen. Men det var jo, at hun fik jo simpelthen sådan en hætte på. Jeg ved ikke, hvor mange ting, der sad ned, hvor de kunne måle alle verdens ting inde i, der foregik inde i hovedet. Og det var Lasse, han bad jo sådan en bøn. Altså, det var simpelthen bare for at se, hvad er det, der udløser noget. Nu beder jeg om, at ingenting må ske, og at det bare skal være, altså bare sagde nogle ord.
1: Ja.
0: De ville prøve at undersøge, om det var bare det, der blev sagt, nogle ord, der gjorde en forandring. Så beder jeg helt enkelt i Jesu navn om, at han griber ind. At han gør det, der skal til for, at det her det går i orden, når det kommer på plads. Og det var virkelig interessant. Og det var jo en dokumentation, som jamen, der er ingen, der kan løbe fra, for de har jo billederne af de to scanninger, der bliver vist samtidig. Og det, så jeg må sige, alt i alt, så var jeg tilfreds med programmet, men jeg vil bare gerne have det også med det med hævelsen i benene, hvor der også var lige så tydelig dokumentation.
1: Ja.
0: Men det var også, som Lasse sagde, Hans, du må jo altså undskylde en ting, fordi når jeg stiller spørgsmål til dig, så er jeg nødt til at stille dem ligesom, når jeg stiller dem til de andre, og lade som om jeg ikke rigtig ved, hvad det er, om det nu virker. Men jeg er jo overbevist, men jeg er nødt til at spørge sådan.
1: Ja. Men det var jo også, jeg synes, det var meget interessant, både den der private læge, eller lægen, som havde den Lisa med armen, og en professor, jo simpelthen sagde det, at hvis der er noget, som vi ikke kan, som vi ikke duer, som kan hjælpe patienterne, så må vi finde ud af, hvad det er.
0: Ja, ja.
1: Og han siger, professoren siger, han bliver spurgt direkte, tror du på alternativ helbredelse? Og han siger klart, ja, det gør jeg. Og det er lige efter det med Lisa er præsenteret, så den anden var bare konsekvent skeptisk over for alt, men
0: jamen det var ikke den overlæge, der havde Lisa med.
1: Nej.
0: Så det var en helt tredje overlæge over for Rigshospitalet, som slet ikke var med. Jeg kan sige, den største katastrofe, der kunne være sket for ham, det var, at han oplevede, at der var sket noget.
1: Ja.
0: Fordi det ville have væltet hans forståelsesverden.
1: Ja.
0: Han var per definition fuldstændig imod. Han fik spørgsmålet, og Lasse siger, nu stiller jeg et spørgsmål, jeg vil ikke have nogen forklaring. Det er et ja-nej spørgsmål, og så spørger han over ham over for Rigshospitalet. Tror du på alternativ helbredelse? Nogle gange, sagde han, jamen det var ikke det, jeg spurgte om. Tror du på alternativ helbredelse? Hvis jeg skal svare så klart, siger han, så må jeg svare være nej, det gør jeg ikke. Og der sidder professoren jo, så lige ved siden af siger, ja, det tror jeg på. Altså, jeg synes, det er godt at have nogle læger og professorer, der tør at vedgå både, hvad de har set og hørt, og ikke bare holder sig til et eller andet, de har læst i en bog.
1: Ja, jeg synes, han var jo meget ærlig, professoren der. Det var
0: ja, han meget tiltalende. Ja, han kommer til at arbejde mere sammen med fremover, at vi skal have meget mere fat i det her. Fordi når nu de her effekter er det, hvorfor så ikke gøre brug af dem og praktisere dem og sætte noget tid af at bruge det på nogle praktiske patienter, som ligger på hospitalerne?
1: Ja, og det var, han siger jo helt klart, lige faktisk kunne næsten være for Bibelen, han siger, kan vi hjælpe nogen, så skal vi gøre det.
0: Ja, lige det, lige præcis.
1: Ja. Så det er fantastisk udsendelse, og det du fortæller her, Hans.
0: Og det, jeg synes, der er så, på for mig betyder allermest med det næsten. Nej, det jo selvfølgelig, hun også siger ja til Jesus. Men det, ja, mere end 30 år har jeg rejst rundt og holdt møder. Og jeg har mange, jeg har mødt flere hundrede mennesker, som har kommet og sagt til mig, nu har vi jo prøvet alt muligt andet. Og så kan Gud jo få en chance til sidst. Det var ikke noget, de sagde, men det var sådan, sådan tænkte jeg jo. Og dengang blev jeg lidt negativ over for de personer, som kom og sagde sådan, det er jeg ikke i dag, Preben. Ved du hvorfor? Du kan ikke søge noget, du ikke ved eksisterer.
1: Nej, det er rigtigt, ja.
0: Ja. Og hvem har ansvaret for det?
1: Mm-hmm.
0: Det har du, kære lytter, og jeg, og Preben, og alle vi, der har oplevet Guds kraft. Det er vores opgave at formidle til vores syge naboer, til vores syge arbejdskollegaer, eller til familiemedlemmer. Hvem? Der er et andet alternativ. Søg Guds kraft. Find nogen, der tør at bede en bøn for dig. Giv Gud en mulighed.
1: Hans,
0: tror, vi er mange der tror på Gud, og vi er mange der tror på, men jeg tror ikke at 10% af Danmarks befolkning tror på at der er en guddommelig kraft der kan helbrede min bøn. For var der det, så ville de jo søge den.
1: Ja. Ja.
0: Og når du læser i Bibelen om Jesus, de første disciple, skarene flokkedes omkring dem, der hvor de var, var der altid mange mennesker. Hvorfor? Tror du, de kom for at høre en god prædiken? Jesus sagde mange gode ting, men helt ærligt, jeg tror, de kom, fordi de vidste der, hvor Jesus var, der var der en forvandlende kraft, som kunne få andre situationen for mennesker. Og det skulle jo gerne være det samme, som trækker mennesker til i dag. Det er den samme kraft, det er den samme Gud. Han har ikke lavet om. Han ønsker jo at gøre det på samme måde, som han altid har gjort. Så vi må ud af vores gamle båser, og så se at komme tilbage på det, der var udgangspunktet.
1: Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. At det er også, jeg tror også, det går mere og mere klart frem af, hvad der sker rundt omkring os, at det er det, som Herren vil.
0: Ja.
1: Hans, du er... Helt til sidst, så er du også du er på vej til Afrika, og der virker du også.
0: Ja, det gør jeg, det er jo derfor, at jeg tager det her på bånd, for jeg skal meget, meget tidligt op. Jeg skal bo på flyet kl. 5 i morgen tidlig her fra Aalborg. Jo, i Afrika, Inger og jeg har startet et missionsarbejde op i Afrika for nogle år siden. Vi har bygget en stor skole nede i Arusha, vi har til 275 elever, vi har givet til den kirke, som vi arbejdede med dernede, og vi har et arbejde med de allerfattigste i Arusha, hvor hovedparten var muslimer, da vi kom. Vi har lejet en stor mark til dem, hvor de kan dyrke grøntsager, så de kan tjene deres egne penge og gå ud på markedet og sælge dem. I dag har vi en menighed dernede, som på, ja vel, 10 med familiemedlemmer, og det vil være dernede jo nok i nærheden af 100. Og så har vi et lille hospital, vi driver dernede med, hvor vi har en lægeansat, et par sygeplejersker, en laborant og med andre medhjælpere på hospitalet. Og vi hjælper noget af det hedder en mamma-gruppe. Det er sådan, næsten alle landsbyer, der går kvinderne sammen i nogle grupper, hvor de arbejder sammen og hjælper hinanden og planlægger. Og jeg tør godt at sige, selvom der er mange mænd, der hører det her også, hvis ikke man havde kvindegrupper i Afrika, så skete der overhovedet ingenting. For det er dem, der er initiativtager til det. Vi gav dem $1,000. Dem delte de ud i små portioner til nogen, der havde en god idé. Så skulle de aflevere pengene tilbage. Ikke til os, men til mammagruppen. 3 år senere, der havde de tjent så mange penge, de har købt en grund. De har bygget et hus, hvor de nu laver en skole. Men det, der nok brænder allermest for mig lige nu, det er, eller for os vil gøre det fremover, det er med sejlene.
1: Ja.
0: Vi kom jo til for nogle år siden ud i en masai-lejr, og de har aldrig hørt om Jesus. Og jeg har bedt for en masai på sygehus, og han siger, at vi skal besøge dem, inden vi tager hjem. Og det lover vi, kommer så derud langt om længe. Og det er ikke sådan lige at finde, fordi det er ikke sådan noget med GPS. Det er 8 km ud af landevejen,
1: ja.
0: Så 8 km ind af bussen, og vi får at vide, da vi kommer, vi er de første hvide, der kommer der til.
1: Okay, ja.
0: og bliver modtaget af høvdingen, og det er en lang historie, jeg skal gøre den kort. Og den ene af hans hustruer, han havde 7-18 på det tidspunkt, og hun var ved at dø af kræft, hun sad ind i hytten. Hun har været på hospitalet, de har sendt hende hjem. De kunne ikke hjælpe hende. Vi beder for hende, vi kommer derned 4 måneder senere. Hun er totalt helbredt. Vi samler hele landsbyen, alle tager imod Jesus, og høvdingen siger, at han siger, det er jo ikke nok, du kommer her hver tredje måned. Vi har brug for noget mere. Så siger han, så find 2 af dine dygtigste sønner. Så sender vi dem på bibelskole, og det gør vi i Arusha. Så den ene af dem i dag er fuldt uddannet som præst, der kan være hjælp, hjemme og hjælpe dem. Og vi har så siden bygget en bygning til dem, som ja, vi både kalder det kirke, og vi kalder det, hedder egentlig dernede, vi kalder det i Guds hus, ikke? Fordi vi vil ikke ligesom sætte nogen bestemt, skal det være katolik, skal det være apostolik eller pentekost eller det skal bare være Guds hus. Og, ja. Og nu er der 350 masajer der nede, der kommer der. Og så har vi bordet i den i hverdagen til at undervise alle masajer børnene fra det område, som ikke ellers havde en chance for at komme på skole. Så jeg glæder mig til i morgen og sætte mig ind i flyet, og i morgen aften ved 8-9-tiden, så er jeg i Arusha.
1: Ja.
0: Og glæder mig til at hilse på mine venner så i morgen, dagen efter.
1: Og herfra ønsker vi dig en fantastisk tur derned.
0: Tak for det.
1: Vi håber også, vi kan ringe dig op senere og høre det, fantastiske
0: nyheder. Det kan jeg helt sikkert. Der er hilsen herfra til jer alle sammen, der er, som jeg kender. Og Guds fred og alt vil.
1: Ja. Tak for snakken. Og
0: tak selv.
1: De gode ting. Tak for det. Ha' det godt.
0: Hej.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Kvöldi gamla öttan, spenningin og futsindaliga sinnalegi totna. Jeg gjørte stverur vi slukt i ongandi overheis her. Det var en så god fyllte tomrumi jeg hei kjent ui mer ui flere manager. Han fyllte til a tremur vi nøkron helt nudjon. Jeg skriva jeg til Tom Phillips og segi honom fra stienon ui hei tidsi. Og takka jeg honom fyrir at han hei sunt mer så stóran kærleika og omsorgan. Jeg ber han eisende bia fyrir mer, og fyrir til langko og troplu fyrir, jeg følte la framha fyrir mer. Ikki og i vittlaste tankon munnen, kundi jeg hugsa mer hva dette skulle bera vissa. Det veruliga ein etna at Gud hefur nokta okkur møvlegan at sutja inn og i framtøyina.